Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare dignieris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agli vocati sunt.
1: Satantum
0: digverum, et sanabitur.